0: Radio Gaga, nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Dobro, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki efekt avta, motora.
3: To je dobro orientaško, mani.
2: Nekaj štebarca, nekaj, ko da se dela. Tako je, svine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je. Poslušte mojo mam. Poslušte zdaj mojo.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako smo v živo?
2: 2620, v živo.
3: 2620 je?
2: Radio Gaga.
3: A smo že, a že juni, a smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni, hitr.
3: Juni je prišel hitr.
2: Hitr gre čas.
3: Hitr gre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čas.
2: Da, ljub, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tišina vse pa slušat. Moja mami govori. Pa slušat, kaj to na tiho?
2: Ne, daj fek, daj avto neki. Je. Ovaj novi ministar koji je zdaj. Vrtovac.
3: Je. Vatovac. Je.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovci.
3: Vrtovac?
2: Vrtovac.
3: Ja Vatovca poznam, ne. A je Vrtovac.
2: A je ga poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kje jes bil?
3: A zlo fezbe.
2: A su nego stanovanju bil pod najemnici.
3: Je, sam bil pr njemu, ne. Ja, bil sam notar, kravce, ležičke, mačke, kuske, kakuske. Je. Je, zelo prijazen.
2: A ta Vrtov zdaj, ko je minister za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla. On je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč si on spomnil, da bo zdaj začel. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč. Je. To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša dražina je...
2: A Vrtovc ni videl, da Dars leta se po noč dela.
3: Je.
2: Valjda ni videl, če smo jih mi to izurali. Kolik mi sine smo naša familija po noč delali?
3: Delamo,
2: pa nas je kdo videl?
3: Na oben naj videl.
2: Na oben ni videl, ko smo noč delamo. Delali.
3: Mi v čas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: I po noc smo delali, a da se kdo vidu?
3: No, ben ni vidu.
2: A znaj se pa pričakuje, da je pa en Vrtovc, ko ga pogledaš že, čudno.
3: Na, veš, kaj bo to. Ne, ni to.
2: Nije brzine v glavi.
3: Ni to. Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari, Warburg. Ali dobro, a hodila sem reč, a znaj bo govoril, da bo po noc začel delat. Pa Dars ti dela po noc že leta. Sam noben jih ne vidi.
3: Na, ben ne
2: vidi. Kako jih mi trenera?
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda ono, nosi po noc delo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeča obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš. Same ninja.
3: Ne vidiš, mgla je, noč je, karkol, sneg pada, držek pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš videti tu.
2: Ne smeš videti.
3: Ne, tu je
2: šlago. Zutri prideš. Aj, dok je videl?
3: No,
2: ben, jaz nisem nič videla.
3: Nič, nih...
2: Aj, bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem,
3: Auslenderi bi rekli, nih gezen. Je farizo, automahezo.
2: Unfal.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz bi sporočila zdaj taj novi vladi, ne moram zdaj kar nekaj tam na pamet govorit, zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri.
3: Je.
2: A se je delal to po noč zdaj, a se ni delal? Je se delal. Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenerali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni pa dnjo, da se ne vidi? Pa dnjo, da se ne vidi, zato je panorama za trvište, da je slikajo, ne? Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je. Je tu, ja?
2: Kaj se si ne sti po noč zelo, ko se ne vidi? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vse delo, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, si ne povej.
3: Pap, nisem toliko popravilo, jaz sem več... Doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposobil.
2: Po noč,
3: pa se nidec. Kaj je nočka dol padla, spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začne svetati.
3: Je, učke se me svetil, kaj mučke, kaj so, a veš, kaj vidiš, kaj greš. Samo učka, pa kaj so kakšne te rise, pa te zvali. Je, to se pa meni za svet. Pa pol, kaj nočka dol pade, kaj je... Konc kresne načiše, jaz je veselim, ka bo več, ka bo Тъм чапол, не?
2: Да. Да. Господ Поповиц, а кай ви гледелате?
4: Ма лепза, чао.
5: Како сма?
2: Споредо. Уредо, хвала.
5: Уредо.
2: А е, господ Янковице Прису, господин Чупани и господ Арсеновиц, добър дан, залим. Добродосли у главно место.
4: Чао, леп, здраво.
2: Повайте, кай сте присли?
4: Ми с кове сме пришли?
2: Имате се станък?
4: Мислим,
6: па як?
4: Нек се станък. Вас? Кой рекли да мога се станък? Ма ни се станък.
2: А то знаеш да те моралце, па то.
4: Ми сме сгрожени.
2: А я сте сгрожени?
4: Ми сме сгрожени. Кай се то догава моралче? Кай ще е то корупция?
2: За моралски като пада.
4: Тако.
2: За припърт истин.
6: Добър се река това, господне, джупана, не, джупана, не, ви знаете словенски.
2: Не, не, джупана.
6: Джупана, не, джупана да. Буранче.
2: Па дайте, господ Янкович, пове, па то е бла корупция, а не бла корупция.
6: Па, чатите, кажат, па то е рез гроза, не, па, лета, кът,
4: па... Ма кай си я ни доволен?
6: Кук е бла кухна вредна, не, па чаш, за тисто кухна, не.
4: Кай си я ни
6: доволен? Па, де то катастрофа.
2: А добра, то съм я систо да изпребляла. Катастрофа!
4: Рез катастрофа?
6: Решно.
2: Да грес па ток далец с корупцио да паднар пераш по мивалнем строю.
4: То си, јас не би никога добавил. Аз съм бил 16 лет жупа. 16 лет.
6: Па каше правилни строи, шко да правилни га строи?
2: Помивали. Кухиня, господ Янкович.
6: Кухна. Кухна, не. Кухна.
2: Кашне... Па колко можеш бити?
4: Кашне парабе,
6: да, да, да,
2: ай вам, господ Янкович, дай падна на памет да вкуверто в печицо, да.
6: Паде, колде е печицо, пайлох индукция, не. Пайлох
2: индукция. Ама бих дай падна на памет да дал врецу дарав на апу.
4: Ма,
6: кашо на апу, паде не е.
4: Възкавито на реал.
6: Те си чисто.
2: Ай, шморгат на дърва да дас вкуверто дота с дору. А уж за куру знай то, ал кай.
6: Важно ли е в жоледо да се приязам по луден?
2: Че се дан с коверто да су микровеле?
6: Да су микровеле по одмилета, не. Че е, че же одмилета.
2: Не, от биркота?
6: Не, от билета.
2: Ми имамо со белотехнико дома от биркота.
6: А ви бата от биркота?
2: Нече от билета, само от биркота.
6: Приде, ми имамо па милета, злой дрек.
2: А ви па биркота?
6: А ви па миле,
2: не. Ми имамо бирко.
6: Тако ли от билета, не.
2: А то да се корупция ток раз спасла за те опции,
4: не
2: то?
4: А це наредно.
2: Вие сте сгрожени, господ Попович,
4: и тако. Не съм сгрожен. Мене е странно да съм бил некой джопан. Инко видим кај задем неки наследники, па не мои.
6: Чакай, Попо, мене не срам да съм 60 джопан. Не, ти ниси веч, не.
2: И то е па највеци криминал да ти, господ Попович, а ви ко сте близо пан, а би дали кованце, ко сте ги добил тако, а би дали у ерфрайер нота.
4: Никой.
2: А би дали у ерфрайер нота кованце.
4: Не тук е седи да са...
2: На край памети ти ва, тук е памет.
4: Брез моралнега компаса са? Чисто брез моралнега компаса.
7: Чолак, я съм прешел сам по пуца, то съм би се ва... Чолак вскочен.
4: Ви сте паже пан Брежиц?
7: Не, я съм сам Брежичан.
4: А я?
6: Паде Брежичан, не.
7: Я се пишем Брежичан. Господ Джопан е уменил на белотехнику от Милета, не, па сте рекли да нимате Милета. Он
6: е
7: мисло от Милета Тодоровича.
6: Кой е от Милета Тодоровича, не, да го белотехника, не, от Милета Тодорович. Красна техника.
2: Бе, е, как първо реку бос, съм реку не бом.
6: Како не бош?
2: Едно е присумен, па ми реку, а бос, съм рекла не бом.
6: А...
2: Исто за те повивали строят неки...
6: Па да...
2: А бос, съм реку, не бом!
4: Бе, ти направил?
2: Не, сини е реку, аз съм то сам по-слишала.
6: А син е бил за бош.
2: И реку то не бом.
6: А да не бо?
2: Да не бом.
6: Да не бо бош. А бо... не...
2: Не вема, реку е, а бос не бом.
6: Ке, па чека се слишо, па одеки фритезах, не, па та се скрипа, то е рез аматерск, не.
4: Да се принес лехко жупан. Да лехко жупан се принес.
6: Дорко личен.
2: И ке все то е бло то скрито, куверте да е бла кухна тук вредна.
6: Не бам поема, па чеше, богоче шо кашти хубавче.
4: Как часа е бил у припору? Два дни. Два дни у припору.
2: 30
4: дни. А 30?
2: Ес и не.
6: Колко е добро?
4: Па да не съм бил вече.
2: Колко сте бил ти?
4: Аз съм бил 2 лети.
2: Jesi?
4: Ja.
2: Аз... Копу кай тунел, па то.
4: Мал се сме дејали.
2: А?
4: Мал се сме дејали.
2: Jesi?
4: Мал се сме дејали. Мислам, при са посебни часи.
6: Па усак, бисто не, честко гледам, не, па чисто усак професора ко жопан, не. Те без звезе. Те без звезе. О, миле мое, ка се бо то ше дърдил? У приходности, не.
2: Не, да корупция
4: не, па
2: при кухне то па е.
6: Ne, še dober, tale mandat je spelem, ne, poj pa...
2: Post pa bel v kuhni dotar.
4: Jaz grem pa zdaj kandidirat v Izolo.
2: Papir?
6: V Izolo.
4: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke, papir, tam je bilo zmer povdu. E, balaza, tako tako. Biološki odpadki...
3: Tu moram pa jaz mat potrdit, je.
2: Povej si ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne. Uuu, kaj je bilo tom pastroju upravljenih, od Mileta Tadoroviča, karkoli že je žuka povedal.
2: Gospod Janković, jaz vam pa jedno presenečenje za vas.
6: No, dete.
2: Gospoda repara Zlatko, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
6: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami, živcan ste, jeste.
6: Pa ne zve še fužirne, ne?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vas pobirimo, pa gospa Helena je prsla isto. Lepo. Ajde, daj pomeri Helena, gospoda.
5: Lepo pozdravljeni, sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah, tako kaj je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, a ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!